0: Autrement dit, s'il était timide, il m'a dit sur ce son, je suis tout humide là.
1: Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată.